0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nuumut silissami kilimasaagut
1: sisamangornarmi yuunipsisamaani tiimmiimersoq seqinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq anoraa avannakippasik sikuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq
0: vær udsigten for nuuk
1: torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang nok FM.

0: No, mutta sille se mikin ilma saavut.
1: Sisä mä ngonnan miljoonip sisä mä nehti imi mersok. Se rinnarissaa. Ullukkut affinarpinga sunik unnua kutlu atatsimik jäsangat sinne rakpo. Anora avan nakippa siksi kun se mut miitsari tallimattungaanut sukkasuus rakkassaa.
0: Vää uusikten for nuk.
1: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Sisse mange år når mig jo nip sisse mange det er mig mere så sådan når jeg sag og lukket af når penge så ikke og nu er kun lukket at til mig jeg sanger til når jeg bor. Ano ka awan na kipasik si kunti mo't may tsakitas limatunganot, suka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu mot til at samme gille mig sig af.
3: Sisse mange år nam med Jonip sisse mange det er min mersok sådan narisak. Udlukket af en penge så ikke undnu at kunne at det er mig jeg sanger til en rapp. Ano ga awan na kipasik si kunsi mot mitsa kitalimatong anot sukas susakaktasak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Du sender op et Nanook FM 100 MHz.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
4: Sisa mangon mi unip sisa mani ti mi mersok sekinarissaq ullukkut arfinarpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq anora avannakippasik sekuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaq.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nappet.
1: No, mutta sille se mikä ilma saavut.
2: Sisämän onnamme juunip sisämäni tiimi mersok. Sekin narissaak. Ullukkut afnappinga sunik unnua kutlu atatsimik jäsangat sinne rakpok. Anoraa avanna kippasiksi kunsimut miitsari tallimattungaanut sukkasuusa kaktassaak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: No mutsilessa mikilimasaarut.
1: Sisamangonnammi yuunipsisamaani tiimmiimersoq seqinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikuntimut miitseritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang Nakhbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutilessa Mikile Masahut.
2: Sie sagen, man nimmt mit Junib, sie sagen, nicht die Mimersock. Сегиннариссаак уллуккут арфинарпингасуник уннуаккуллу атаатсимик яссангатиннеқарпоо аннораа аваннакиппасик сикунтимут митериталлиматтунгаанут суккассусеқартассаак
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas, der render over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lønne et, at der vil rette til at være nødt til. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM. I dag så er der nyt. Binkor til Tissak. Sige mange andre med. Når du nakker dig 18.00, er finder nyt. Mini Binkor med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Binkor, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: pizza tunga.
1: Du sa nach, du sa nach. Nano FM 100 MHz.
2: No motile sem gile masaru.
3: Si samangon nam mi yunip si samani ti mi mersok. Seqinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq anora avannakippasik sikuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt. Bingo til sag. Sidste mange måneder med. Når du nakker dig 18.00 og finder 0. Minibingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.
5: Zagadat.

0: Nappet.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Sidste mange år, når jeg er nødt til at sige, at det er min mærsok, så kan jeg ikke sige, og så kan jeg finde penge, så jeg kan ikke lade at det er mig, jeg sanger til en rapport. Ano nga awan na kipa 6 sekunds imot meter i tatlimatunganot, suka susakak tasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM. I dag så er der nyt pinkort til Tissak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder 0. Mine pinko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masarut.
2: Sidste mange år nemlig jo nip sidste mange det er mig mere så sådan narisag. Og så godt af en pengesonik og nu er godt lo at det er mig jeg sanger til en rapper. Og nu er avan nok i på 6 sekunder mod mig til at lide mig tungt anet. Så
1: udsigten for nu?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på det, i mig godt nu er midt. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i mig lønne til at slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være noget. Filmen ikke længere tager du nu er nærmest op i Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtrykt en nødvendighed i sig i næsten nærværdigt, nemlig at befisse den. Aktion drama, som er sådan noget, med din nærværdige nært, og så en anden film, der er tåbt ud, med sig i sig af. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at det er sådan ringet ud.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så er der nyt bingo til Tisak. Sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat en rigt 15.000 kroner. Bingo, så var det sige.
0: Nanoq FM.

0: Jean Martin, Nano FM.
1: No, mutta sille se mikille mä saavut.
2: Sisämän onnamme juuni sisämääni tiimi mersok. Sekin narissaak. Ullukkut affinarpinga sunik unnua kutlu atatsimik jäsangat sinne rakpo. Anuraa avan näkippa siksi kun se mut miitsari tällimattungaanut sukkasuusi raktassaak.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM. I dag er det nødt. Bingo til Tisak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo, så er det sig.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Sisse man gønne mig, jo nip sisse man ikke, det er min mersok, sikker nær sag. Udluk godt af nær penge, så ikke undnu at kutlu at det til mig, jeg sanger til nær rapport. Ano ka awan na kipa 6 sekunds imot med sa kitalimat tunganot, sukka susakaktas sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig søges op på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min base sig rende over ud, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lønne, at der vil rette til at være natt. Filmen ikke længere dato nægget, nu er nærmest sig op i Vi er blevet akkurat til at gå, media med, og har du et andet bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringe til. Nanoq
3: FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så der nyt bingo til sag. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Du lytter til
2: Nanop FM.
3: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
4: Sidste mange år, når jeg jo nip sidste mange, det er min mærsok, så kan jeg ikke sige, og så kunne jeg finde penge, så ikke undgå at kunne lade det til mig, jeg sanger til en rapport. Ano nga awan nagipasik si kunsi mo't may tsaritalimato nga anot so kasusakaktasak.
3: Hver usikten for nuk.
4: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget ikke engang sådan noget, at jeg sagde den musatid bedre kan nok ikke dem ikke gøre. Men gå er du på rejse for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% sabbat sabbat, gik og rart til 70% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtig nok ikke at kunne nok at den rart til 30% til mig at give sabbat ud til sabbat. Bedre ikke at tage til sig ud 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres autonahed gæl eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Opus, så det for at finde ud, det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nødvendig med du. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo en atom. Nanoq Media internet teatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt. Bin kort til sak. Sige mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mine binko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bin kort for at sige.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 99,FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Sisse mange år når mig jo nip sisse mange det er mig mere så sådan når jeg sag og lukket af når penge så ikke og nu er kun lukket at det mig jeg sanger til når jeg bor. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder mod mig så det er lidt mere tung af noget så kan jeg så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: prosentti paavo tsikissävät. Pääsi sä kanna osukku itteäs autu nähdät kiel, älä karo. Tääs autu plus, illit pillut.
1: Opus, sydä fära finnyt, te tii nattumik, että vi rääsäs suu sappuut, immekut nynämidu. Opus nähdät kielimi pääsi sä kanna oit, imä luunit siinä lutit. Unge, telefon, 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lade op til at det vil rette til jo er natto. Filmen ikke længere tager du nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at du, når nok medier med, du kan du tage en nok bad, i sig en nærmest nærmest, når man nok befisende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig så rart. Vi er blevet når nok medier med, er lige godt at sige, gik lidt af sådan ringet til.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Nanok FM.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah,
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

De mødte hinanden Nia Romaldiverne. Hun sad lidt for sig selv og drak en juice. Han var tjener og gik rundt og sagde så gerne. Han satte sig Nia til hende, og de drak dus. Så sad de der og kiggede lidt på stjerner og snakkede om, at det var dejligt vejr. Han sagde, han hed Musaka. Hun hed Erna. Han mente helt sikkert, han havde set hende før.

0: ne yaptı Tuzan, ne yaptı?
1: Dilüt açık kukamlı tençkı.

Julia.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM. I dag så er der nyt. Bingo til Tissak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder nyt. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mikile masahut.
2: Tallimang monnermi iunip tallimaani tiimimersoq. Nuiaqassaaq seqinnilaartarsinnaassalluni ullukkut qulinik unnuakkulluataatsimik iassangatinneqarpoq. Annuraakippasik sekuntimumiiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Pinko Nanok FM. Utsumi kuti sisemang ngomongi Nanok FM ilas tanut Pinko titin san perkatal suar sin ikuiset enret 15,000 kroner mini Pinko mit 3,000 kroner. Ikuiga nisia nok fisau 70-30 Pinko mut abel kutakasewit 28-76-00 Ikku kanik asertuar sinnao akau Manumi, neluna kotak akan ngingan nid pingasup tunganut. Pingko suarasim. Welcome to Nanok FM Pingko ita torsdag for medlemmer. Hvilke mindst på 15,000, 3,000 kroner i mini Pingko. Hvis du vinder, skal du ringe til 70-30. Og hvis du har spørgsmål om Pingko, skal du ringe til 28-76-00. Gevinster kan afhentes i morgen her i Nuuk fra klokken 11 til 15.00. God Pingko. Sanimut famunnoriusarpoq sanimmarluksassun noriulikkarluu 700 kroner. Eqqamalarinnarluguasit eqquigaangassi sianerlusi. Taa tassa atersi illuarfum sumingaanneernerlusi minnerungitsumik tasraatiu imalun TV tasnipikilliullu nipikillilaartarlugu. Taa tassa sukkanerulaartumgumik ingerlasassaagu tastaan pingaaruteqarami nipaarutsittarnissaa TV imalun raatiup. I er gevinster. En række er på 502 rækker, 603 rækker, 700 kroner. Ja. Og du skal også bare huske, når du ringer og vinder i bingo, når du har bingo, så skal du bare skrue helt ned for radioen eller TV. Yes, spil 1, Sanimut Adasek. En række.
1: 77. 77. 23. 23. 82. 82. 4 Sisamat 1 Adasuk 49 49 86 86 57 57 42 42 66 66
2: Spil 1 til Modasuk Indvakke
1: 74 74 67 67 44 44 88 88 19 19 80 80 51 51 33, 33, 33,

0: 8 affinner pingasut
1: spil i timo dasok in rakke
0: syv affin malluk

0: spille et til min rødskrupbog. Hallo.
1: Mark, det er lyngende nummerne.
0: Op, kontrol, tag det.
1: 50-02-766.
0: Jeg tror, vi bliver løjt.
1: Hvad
0: er det? Et lille. Hej. Spil 1 til Morsluk, du rukker.
2: Otte tres. 29 12 Aqqanıq Mahluk 78

0: 32, 32, 73, 73, 3, Bingasut. 28. 28.
1: Spil et til Morsluk to rakker.
0: 90. 90. 61. 61.
1: Spil et til Morsluk Morsluk og Rysrop på dig.
2: Hallo.
1: Er det min anden mål?
2: Hallo. Er det... Der er spørgsmål nu.
1: Ah, kontrol. Marta.
2: Er spørgsmål nu.
1: Ah, Marta. Ah, kontrol, er det?
2: Jeg har 50 år. 65.
3: Marta, ja.
1: Mm. Og røg blot. Røg.
2: Et
1: lidt. Bye. Bye. Spil 1, og det gør nummer 3 rækker.
0: 31. 31. 40. 40. 15. 15. 2. Marsluk. 54. 54. 62, 62, 9, hvor længe lå det? 11, akkene slidt. 79, 79, 17, 17, 85, 85, 75, 75, 46, 46, 30, 30, 53, 53, 69, 69, 14, 14, 87, 87.
1: Spil 1, 2, det gør nummer 3 rækker.
0: 59, 59, 76, 76. 60. 60. 37. 37. 84. 84. 13. 18. 16. 16. 24. 24. 21. 21.

0: spiel iets met elkaar niet op. Ga dan. Hallo?
1: Groetje, Frederik. Spanje.
0: Ah.
1: Hallo?
0: Controle, zei dit?
1: In Haltres van... Je
0: suis très très.
2: Ça c'est très très.
1: Il a un très très.
0: Ça c'est très très. Après, il peut le Spil 2, c'est le mot d'Asok, in Raka.
3: Fireal Fias. 88 59 8 Affinner Pingasut 86 71 33 24
0: Spil 2, sen mot Asok, in Rakke.
3: 89 35 50 10 Qulit 29 ni qulingi luat 23 45 69
0: Spil 2, sagde man, rysk op på dig. Hallo?
1: Johanne Munk, nu.
0: Op kontrol, så er det.
1: 50 for 274.
0: Sådan imod. Du klinger
1: på
0: dit. Og gå i billedet. Gå i. Og gå i pappa. Hallo?
1: Hallo, Leila, bare meningerne.
0: Næh, kan du?
1: Ha? Klart.
0: Op. Kontrol, tag det.
1: 50. 82. 77, 3.
0: Salut. Tu fais le petit.
1: Amis,
0: ça coûte plus cher. Quoi, non? Quoi, hello?
1: Et alors, il me dit, c'est nous.
0: Hop, contrôle.
1: Contrôle, ça, le très cher, je suis là. Rien, non, très cher. Et
0: quoi,
1: non?
0: Spil to selv mod Morsluk, to hakker.
3: En af fies. En af fiesse. Tres. Tresse. To og tredje. 32 1 Adasser 19 19 72 72 37 37 28 28 6 Og finde lidt. 7. Og finde mig sluk. 4. Sidste med. 85. 85 26 26 48 48 57 57 65 65
0: Spil tjum, så er det meget nok rysk op. Hallo.
1: Hallo, Kirsten Jonsen fra Rostock.
0: Op, kun tror jeg det.
1: 50-35-723.
0: Der går i billedet. Hvad? Hej. Spil 2, det går
3: så. 3, rækker. 16. 16. 56 56 43 43 31 31 21 21 84 84 90 90 67. 67 C. 55. 55 C. 39. 39. 36. 36. 15. 15. 52. 52. 62. 62. 41. 41. 25. 25.
0: Spil 2, og det går nogle 3 rækker.
3: 12. Akkanak Marsuk. 14. 14. 64. 64.

0: spille to med gangen drop. Hallo.
1: Op. Regina B. Petersen, 11.
0: Op. Kontrol særligt.
1: 50 siger for 172.
0: Og vi bliver lovet.
1: Goddag.
0: Okay, bye. Spil 3 centimeter, der har så indrakket.
2: Tur 40. Tur foro. Syvogtres. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Elve. Akkanisit. Tolv. Akkanukmasuk. Inetyve. Otte tres. Seksetreive. 88. En halvfjerds.
0: Spil 3 centimeter, der er så indrykket.
2: 15. Nikten. Nihalfjas. Nihafor. Fire. Sisamet.
0: Spil 3 centimeter, og gå i så
3: Hallo, Rikkenen, hvor der er sådan nu?
0: Op, kontrol tager det.
3: Harfrids 25, 481.
0: Og gå i billedet?
3: Ja, grønner.
0: Ellers, bye. Spil 3 centimeter, smaluk. Turaka.
2: Fire fies. Fem fies. Seks halvtreds. Fem og fyrre. Otte halvfjerds.
0: Spil 3 centimeter luk, du rækker.
2: 75. 70. Fies. Syvoghalvtreds. 82. 82. Seksogfirs. Seksogfirs. Syv. Og find mig sluk. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds. 20. 20. 63. 63.
0: Spil 3 sin morsluk.
2: 52. 52. 61. 61. 47. 47.
0: Spil trin, så er det måske nok rigtig op på dig.
1: Hallo.
0: Er det til min egen andre slå?
1: Det er til min egen andre
0: slå. Ja, kan du tage det?
1: 50-29-83.
0: Røde billedet?
1: Røde.
0: Okay, bye.
1: Hej.
0: Spil 3. Vil det godt nu? 3. 3 rækker.
2: Ni. Rulling i lort. 44. 44. 40. 40. 27. 27. 38. 38. 8. Og finder penge ud. 58. 58. 39. 39.
0: Spil 3, det er godt nu. 3, Holger.
2: 18. 18. 26. 26. 13. Akkan og pingasut. 43. 43. 10. Rullet. 77. 77. 89. 89. 46. 46. 23. 23.
0: Spil 3, det er godt nu. 3, rækker.
2: 53. 53. 35, 35. Treogfirs. Seksten. Seksten. Et. Adasser. Enetredive. Toogtres.

87. 87. Femme tu. Otte fyrre.

0: spilt, så jeg må ikke gøre en lidt drop. Hallo.
1: Hallo, han tjener spørg her nu.
0: Ja, kontrol, tag det.
1: 50,
2: 95, 7, 9, 12, 8. Иллуқарфим аллами иққуисут тас ақауаама сианеққуагут аққанернингааннит тассалу 2860000 мут тас ақау аққанернут иллуқарфим аллами иққуисут сианилааси 2860000 кивинста кан аунтас имон хуснанор медиа фра клокен 11 til 15:00 да со иген бинку по тиасда клокен 17:30 маннакут Mini bingo, Uli Garlu, 3 rækker.
3: 23. 23. 77. 77. 42. 42. 20 20 46 46 57 57 49 49 39 39 79 79 67 67 85 85 35 35 55 55 36 36 84 84 22 22 80 80 69 69 10 Rullet Tu er tres. Tu er tres. Tre er tres. Tre er tres. Seks er halvtres. Seks er halvtres. Fire er tres. Fire er tres. 61 61 17 17 82 82 30 30 13 Aqqanuq pingasut 25 25, 3, Bingasut, 14, 14, 32, 32, 1, Adasser, 8, Affinder Bingasut, 43, 43, 27, 27, 21, 21, 73, 73, 19, 19, 15, 15, 12, 18, 18, 59, 59, 24, 24, 29, 29,
0: 29. Min vinke måtte gerne droppe briller.
4: Hallo. Christian Broberg.
0: Svinger ikke?
4: Jo.
0: Ja, kontrol tager det.
4: 02 79 15.

0: Sual fiyası. Triyatüvü. Triyatüvü. Traten. Akkanık bingesut. Fem. Femmi. Ina altres. Ina altres. Ina før. Ina foru. Tre før. Tre foru. Halvfems. Halvfems.
1: Spil 80 nu, der er så en række.
0: Syv. Og find mig sluk. Ni. Rul ind i luet. Syvogtredive. Syvogtredive. Seksogtredive. Seksogtredive. Fireogtres. Fireogtres. Halvfjerds. Halvfjerds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds.

0: 38. 38. Inafies. Inafies.
1: Spil 4, sin Marluk, du rækker.
0: 58. 58. Syvfies. Syvfies. 34. 34. 85. 85. 56. 56. 24. 24. 48. 48. 78. 78.

0: spille fire om sin mål, når jeg råber dig.
1: Hallo? Rigtig mange på nummer en ikke?
0: Ja, kan du tage det?
1: 50, 26, 18, 16. Hvad er det, Marlo?
2: Hallo?
0: Og gå i billedet. Hvad
1: er
0: det,
2: Marlo?
0: Ikke lige. Hej. Og gå i hallo?
3: Hallo, du er der selv, så jeg siger den ikke.
0: Ja. Kan du tage det?
3: 50,
0: 60, 80,
3: 90, 60, 80.
0: 50, 60, 80, 90, 60, 80. Kan du tage det? Spil 4, og det er godt nu. 3, rækker.
4: To. Masluk. Niafies. Fire. Sisamat. Syvetres. Syvetresse. Niogtredive. Niogtredive. 49, 49, 65, 65, 47, 47, 62, 62, 33, 33, 61, 61, 14, 14, 71, 71, 18, 18, 21, 21, 75, 75, 84, 84, 80, 80, 80.
0: Spil 4, må du gerne droppe på dig.
3: Ja.
0: Er det...
3: Martina Petersen.
0: Svinger den ikke?
3: Bare meningen ikke.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
3: 50. 3, 4, 3, 0, 6, 4.

0: 3. Bingasut. En halvtreds. Sytten. Femogtyve.
1: Spil 5 sem og gris på dig.
2: Inge Maria Rosino.
1: Op, kun tro, tager det.
2: 50-16-402.
1: Og gris bit løjt.
2: Brænder.
1: Et lidt. Røg. Og gris op, op. Hallo? Hallo?
3: Hallo, Abbe. Sabine Halman Nuk.
1: Op, kun tro, tager det.
3: 50-43-403.
1: Er mit løb blevet løjt? Røgner. Rigtig.
0: Røg. Spil 5, sæt i mig to rocker. 60. Syvogtres. Seksogfirs. Enogtyve. Treoghalvfjerds. Fireogtres. Otteogtredive. 61. 76. 74. 66.
1: Spil 5, sæt mig sluk, du rækker.
0: 65. 46. 69. 54. 13. Akkanok Bingasut.
1: Spil 5, sin morsluk, du rækker.
0: 59. 77. 4. 6 Affinillit Helfems Helfemsi Enetrive
1: Spil dem sådan en masse nok gode så godt dog, har du?
3: Ja, han synes han er sådan nok.
1: Ab, kun tror jeg det.
3: 50 06 752
1: Akoy pilot. Okay. Bye. Akoy sup apa? Hello.
4: Hello, Christian Kruber.
1: Ab. Nuk.
4: Ab. Nuk.
1: Ab. Kontrollere.
4: 50 06 752
1: Amel akoy pilot.
4: Bueno.
1: Okay. Bye. Spil 5. Udikarlugo. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: Syvogtredive. Enoghalvfjerds. Fireogtyve. Otteoghalvfjerds.

0: 72, der er en rapport, 72.
1: 83. 83. Fireogtredive. 34. 42. 42. 9. Hvor længe i lort? 32. 32.
0: Spil 5, og det er godt nu. 3 rækker.
1: 68. 68. 84. 84. 57. 57. 80. 80. 58. 58.
0: 5, det gør en drop. Hallo.
2: Hallo.
0: Er det til min gang, når du er
2: klar? Inger Bertelsen, nu.
0: Op, kontrol, så er det.
2: 50, 24, 201.
0: Og gå i besøget.
2: Grønner.
0: Vi ses. Bye.
2: Bye.
3: Kontor. Du er dønt. Koina usvak utlumikut pinkum pekatarsim smallungoqat atsat pinkorti taqissaagut aqaguuli tas illuqarfim allamittut ikisiffigisinnaangikkallaratsigit tas ataasinngorpat ikiumaarput tas bankki matoqqassaamik taamatut ikisisinnaaneq bankkimi matoqqassaammat utlumikut eqquisu aqqi spil itsani mataaseq markitti lüngem sen i marsluk marta i spusetsen, det stamme dag af mig, i abriativ marta og råk. Der var spil et oligarlo, Rolf Frederiksen. Spil to, sen i mordasser, Johanne Munk, Leila Kleist, Regina Mathiasen. Sen i marsluk, Kirsten Jonsen, oligarlo, Regina B. Petersen. Spil 3 sanimor dasok, Regina Ngordavisen, sanimor suk titus ningawat, uli karlu Hansine Fleischer. Mini binkumi, Christian Broberg. Spil 4 sanimor dasok, Malakies Heinrich, sanimor suk, Valdemar Løbert, Johannes Schultz, uli karlu Martine Petersen. Spil 5 sanimor dasok, Inge Maria Rosing, Sabine Heinmann, sanimor suk, Hansine Henriksen, Christian Broberg, uli karlu Inger Bertelsen. Tämä on kuttu kuttu niin asia.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Markus an den Nachbarn.
1: Nano FM.
2: Nu må du lade sig med gille mig så af.
3: Det er simpelthen nogen om i juni, det er simpelthen ikke det, jeg er med så. Nu er jeg ret sag, så kan jeg lige lagt dig sin næsselene. Og du kunne trolle ikke, og nu er du lagt dig til mig, jeg sænger din rapport. Og nu har jeg på 6 sekunder til momenter, så jeg måtte unge andre tukke, så jeg ret det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Cap GL eller Garo. Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på et, imme godt nu er middag. Opus nækket GL i min base og rende over et, imme lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan nu ikke have lov at låne et, at det vil rette til at nå to. Den er media på internet til at dårlige, så kan så mig på dig at tomille, at der vil rette rassen af ud. I lager der er endnu, der man ud. Internet kulturen er det, hvis I en anden vil lukke, hvis jeg retter en etter. Den er media, at der vil rette til i sig.
2: Nanok FM.

0: Nano FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu måtte jeg mig gille mig sig af.
2: Det er mange måneder med juni, det er mange det er mere så. Nu jeg ret sagt, så kan jeg lade dig sinne af sættene. Udlug godt rullende, og nu er godt lade dig til mig gæst, sænger din rapport. Nu har jeg kippet 6 sekunder, som jeg tager i sig, som at du har noget sukker, så jeg kan det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: du sagen nach Bad Düsseldorf, nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa migilimasaru.
2: Tallimangornermi iunip tallimaani tiimmi mersoq. Nu yaqassaaqsaqinnililaartarsinnaassalluni ullukkut qulinik unnuakkulluataatsimik iassangatinneqarpoq. Anoraakippasik sikun timumiiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.